sita. Ana ano David si awadie. Si amempai bo. Na mami sufre nu anim. Sa me kwa unya ye mwa. Ai, mina ko pa pra wa forte mami. Ko se mena nu so mwa. Mina wa jamwa. Ko ne mena nam. Awadie. Ko se wona me jafo. Awadie fa de bi die hia me. Ante ba kwa me. Mina sa ya pai bo ti afa radio. I'm gonna be a bitch, yo!

0: kwa kuwajem Zeta nishimu Nasu ya sugu na mia uyuja Ya sugu na mia uyuja Masala wasi ene mwendemu Nishimu orka ya mu
1: Ya bato
0: Zimwa hile kukane zelizo omasa omasa Masumasa yako sasa mlanta Watisaya Chulani sabila wako

tie me nede ya abrabona ye pisi basa okwa wani ma enko okwa wachi nsua enye ye unhuru ni ya unfamfa nede adi me kamfu onyamiye kwa makura we hivi ya sikwa nekura no adede ma se nede uba miye nina pomuni ya chinedi na ye yina ya odiye baka kutru yankuni mdiye na mwati